0: 康仲帮助日历音音剧
1: 咱们鲁剧年终奖奖大嘛
0: 一家家蹲地点点做节目
1: 八位多绝世目给咱种
2: Rikpa zake mikcha yo ya, Drenpa lunke desa yo ya, Hyungde zike melung yo ya. Ngoyo hyungkin rolog te ya, Kuma jalan rolog ri ya, Tamami sande chomtu te ya. Anche bongbe mangbe ni ya, Chungto rikpi ngo gorsam ya, Jana yalan dole ma. Ta dong ke chi na song ye ya par ji chong ra ne dam la ya hong lo gyum se che yo ta ya zi be ja yi sa cha la ya hyo shin chob ji de sa la ya shi zang pho mo che ya la ya la tso tso tso le mi ya khong ma jar bu de sa la ya jin zo hyo shin pyu du la Tam lo si mo mo bo yu ya ten zi mi

숙포 주노 좀나야야 유탄루니 마산나야 방마테모테메미야 타주노 노르탄 좀나와야 타지마루지 마제나야 방마텔린 톱탄데야 타제뮬린신 톱탄미야 투소 흉당케샤쇼야 다튼 저렇게 저가네야 양제냐겐 데키탄야 농아르 히케페데라야 tande yungla chelo thaya lukso drumbe kolo thaya sarso thanda dingna cha ya pemo tibi terin la ya ndolo gyi thanta go ya sondu nindo hyunki go ya zema janglin da be ni ya dope genor pung de de ya tama ran sam yer pyar Janta yulin kodi moya parma solo jarje tanya kangi muke kenge ni ya mande choto jege sanya kuma sogla sogle me ya te soglo me sogo jimse na ya ndolo jimse tonda na ya salu mi ba pala shu ya surhi tamje kesala yam da pomon di ki permate ya che pam ye paru te lo ta ya pen jo ta jin zin ri yung ni ya lo men ge re me ti ne do la ya tam do lo tsir chi ke sa la ya ta sang ke sa ko dong ko ya la la ka li pom bu ya tong li ja ye an san zin ya sa no a ta ba ta ko Mandi dolong na so yu ya te den dong chang ni ke sha la ya lan ta hyung de zang le ze ya so so go le tong tong la ya la mo tam de la mo son ya tong tong dong ni tong le ze ya dolong ar so hyung lo ta ya kom chi ye ye ba me le ze ya ko la nge se mele te ya tama no te mele ni ya zang da xiong zang zhuo long na ya ya bo yan de zhi ti tong ya yang do tam la ka kong de ya tong tang de ni de tu tar ya lo tang chu go te du te ya tam ki ma bo gu ba mi ya an zik ten nga mu ta pa la ya ki bi ya su ting re za ya le du ha mu lo su ji ya nya sa ko yu ki ko ra ne ya sa nga me ting thul lo ting ji lo yu re ya do so ni tha de nga ko ri ya tam da ya se ba ko ge mi ya pe ta ta da ma embore ya da chung te mara nga lu li ya dans un charli paloma ya sa pa sarbe kangere ya chung te jin do tin yor ya ngem be ngem dong ta ta se ya long e sa tu ta ta ni ya ka ta ma zung go ta ta sa ya ro lo tong de ma xin se

Tamlo simo mabo yu ya tenzi mi jarbu simo te ya nende name parlo te ya

ya ma ye da ke le na ton ya chu chen lo ye de ming la ya tan tan xiong ni ma cho go ya ye long do lo kong xin la ya ji ju chum lo go xiong da ran zin ya sa de sa go ma xin na ya da ya ko je ja bo sa ya tham ga ra ta ra sa ji go ro ni ya na da nga ngo ma xin na ya ja na ya arabo desani ya da ya me sin ko je sa ya ji ra ma dun ra thali to ya jin din dun mi phu ju re ya le ma ke da pori ya thum yum chu ke de ya la ya chung di thum je pho dang di ya nga da nga ngo ma chi na ya da ya ja arabo ka long yi ya lo shun gun de be zu ba la ya ta ja lo la su ti zong ya tong da se yin long tong da se yin yi la yo ya chung tong ro lo yun si la ya se se se du che me la ya ya tong sin lo bo se me sin se ya me

kong tuk san tur ya ka li san kar so mo ti ya tu ni de xin lam chok te ya ya na mi la ro ge ma ya lo ya